0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez šestom, čas je za novice. Dobro jutro. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so včeraj uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodogospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bo do izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo se še predčasne predsedniške volitve. Američan Brandon McNulty je nov svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po zahtevni in razgibani trasi slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 kilometrih. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature v Mariboru 7, Murska Sobota in Ptuj 6, Slovenske Konjice in Ljubljana 9 stopinj, v Celju pa 5 stopinj Celzija. Sončen začetek tedna bomo imeli danes do 23 stopinj, jutri prav tako sončno in do 22, prav tako do 22 in sončno tudi v sredo, četrtek in petek pa nekaj več oblakov in do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti na izvozu letališče Maribor iz smeri Ptuja okvarjeno vozilo trenutno ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa pred priključkom Domžale iz smeri Celja proti Ljubljani zamuda v tem trenutku slabih 5 minut. Na Primorski avtocesti med priključkoma Senožiče in razcepom Nanos proti Ljubljani okvarjen avtobus ovira promet, tam je tudi trenutno zaprt počasni vozni pas. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 6, ponedeljek 27. oziroma 28. september danes. Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ponedeljek je prišel, dan, ki se ga nikoli ne veselimo, pa vseeno vedno pride. Smo pa lahko veseli, da je pred nami sončen teden in sami hiti Radio City.

0: Sigma in Paloma Faith na Radio City z Changing, 6:11 minut je. Dobro jutro. Ja, čeprav napoved za ta teden kaže sončno in toplo, je jesen tukaj. Torej čas, ko menjamo celotno garderobo, včasih skoraj imamo izgovor za nov shopping in zjutraj rabimo še kakšno toplo jopico ali jakno. No, če nam jih bo zmanjkalo, vezala iz Sursa.
1: Vstopili smo v koledarsko jesen in jutranje temperature kar kličejo po toplih jopicah, jaknah in plaščih. Na srečo jih imamo v Sloveniji dovolj. Samo od januarja do julija letos smo jih uvozili več kot 4,6 milijona v vrednosti 58,6 milijona evrov.
0: Ja, torej imamo jih dovolj, sicer malo moramo tudi paziti na okolje, ni pametno zdaj kupiti vsako leto cele nove garderobe, ampak ni nas pa treba biti strah, robe bo dovolj. OM so naslednji na Radio City in Club Tropicana, 6:12 minut je, dobro jutro.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone na Radio City, 6:19 minut je, dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, v Mariboru 7 stopinj, Murska Sobota, Celje in Ptuj 6, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, prav tako je sončno jutri in do 22 stopinj, tudi v sredo do 22 stopinj in jasno vreme. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku že okoli 15 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javite še ostali na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Zakaj so to krompirje v počitnice?
2: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
3: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Krompirjeve počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Pa šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: Aaron Like It, I Love It na Radio City. Dve minuti sta čez pol sedma, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, vsaj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janše povabil Trumpa na obisk, povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V Veliki Britaniji zaradi suma za eksplozivi evakuirali območje pri letalskem oporišču. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov, v finalu v Milano je s 3-1 premagala Francijo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 3 minute so čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Prebodili smo se v nov teden, upam, da je kava že prijela. Mi pa gremo naprej z hiti, Miley Cyrus je naslednja in End of the World.

0: Semisonic so bili tole za Chemistry na Radio City, 6:41 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, v Mariboru 7 stopinj, Murska Sobota, Celje in Ptuj 6, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, jutri in v sredo prav tako sončno in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče pred krožiščem Pesnica proti Šentilju na Štajerski avtocesti. Prav tako na Štajerski avtocesti pa zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti še med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, tam je tudi zaprt en vozni pas. Zastoji pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041-211-211.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipo. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Optika Šuc sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnost.

0: Gleda, vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
0: City.

Leonard in moje mesto 6:49 minut je dobro jutro. Diplomatski odnosi se urejajo za zaprtimi vrati in za velikimi mizami s pomembneži v oblekah. Ja, v filmih, mogoče tudi kdaj v resničnem življenju, no nekateri pa to urejajo tudi malo drugače. ZDA in Kitajska urejata to recimo z pandami. Kitajska je v Atlanto poslala nova diplomatska predstavnika Ping Pinga in Fu Shuang. In ja, njuna edina naloga je, da sta prikupna, jesta bambus in se čim manj kregata. Pandi sta do Atlante potovali kar 15 ur, pred odhodom sta bili mesec dni v karanteni, privajali pa so jo tudi na hrup in življenje v transportnem zaboju. Skratka, več priprav kot marsikateri turist pred kratkim dopustom. No, pande so simbol prijateljstva in tako Kitajska z novo kosmato pošiljko upa na utrjene dobre odnose med državama. No, ime Ping Ping pomeni mir, Fu Shuang pa dvojni blagoslov. Izbrali pa so jo tudi, ker se dobro ujameta, zdaj pa vsi držijo pesti, da se bosta pandi razumeli še malo bolj in poskrbeli tudi za kakšno novo malo pando. Mi pa nadaljujemo z glasbo, One Direction so naslednji in Still My Girl. 6:51 minut je dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti sta čez 7. Dobro jutro. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić, Srbijo pa tako poleg predčasnih parlamentarnih volitev čakajo še predčasne predsedniške volitve. Švicarski volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev neutralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Teniška selekcija Evrope je zmagovalka Leverjevega pokala. V Londonu je skupnim izidom 13-5 premagala ekipo sveta. Evropa je šestič dobila Leverjev pokal, svetovna selekcija pa ostaja pri 3 skupnih zmagah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature v Mariboru 7, Murska Sobota, Celje in Ptuj 6, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogorelo, sončno tudi jutri in v sredo in do 22 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred križiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Lukovice proti Ljubljani, v tem trenutku zamuda dobrih 25 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: 5 minute čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. V Mariboru se bo spet dogajalo, prihaja igralni salon. V kompleksu naj bi vrata odprli decembra letos, družba Casino Lent pa je že začela iskati zaposlene. Na voljo je 5 različnih delovnih mest, od vodje in nadzornika do receptorja, blagajnika in natakarja. Tako da dobimo zabavo, nekateri pa tudi službe. Nadaljujemo z Alok in Ava Max, Car Keys na Radio City. Dobro jutro!

Ecosmith in Cool Kids na Radio City, 7 in 11 minut je dobro jutro. Včeraj se je zaključil festival najstarejše trte v Mariboru. Na mariborskem Lentu je bila včeraj jubilejna 40. Trgatev stare trte, več kot 450 let stara žametovka oziroma modra kaučina. Vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, je letos imela 66,5 kg grozdja. Verjetno najbolj slaven slovenski dokumentni sodnik Slavko Vinčič pa je kartone in peščavko včeraj menjal za škarje in odrezal prvi grozd. Trgatev je bila torej vrhunec festivala najstarejše trte, ki je letos na Lent privabil veliko obiskovalcev. Letošnji pridelek pa je bil po besedah skrbnika stare trte še posebej zanimiv. Grozdje je bilo zaradi letošnjih vremenskih razmer izjemno sladko, no po prvih meritvah celo najbolj sladko do zdaj. Od prve svečane trgatve leta 1987 je stara trta skupaj dala že skoraj 2 toni grozdja. Ob jubileju pa so na Lentu pripravili tudi razstavo, ki skozi 40 letja prikazuje, kako je stara trta iz mestne posebnosti postala tudi eden najbolj prepoznavnih simbolov Maribora. Ja, čeprav zdaj ni to strokovna razlaga, ampak od tega bi si jaz mogoče vzel, da letošnjo sladko grozdje prinaša tudi malo bolj sladko leto.

0: Neli Furtado in Powerless na Radio City, 19 minut čez 7. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 8 stopinj imamo v Mariboru, 8 stopinj tudi Slovenske Konjice, 5 stopinj v Murski Soboti, 6 stopinj na Ptuju in v Celju, 9 stopinj pa trenutno v Ljubljani. Sončno vreme dobimo danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri in v sredo, 22 stopinj prav tako jutri kot v sredo. Preverimo še ceste. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti promet oviran pred krožiščem Pesnica proti Šentilju ter zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Zastoj od Lukovice proti Ljubljani še vedno ostaja, zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
4: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči UP.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
8: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: I like your beard.
1: Keša je bila tole Your Love is My Drug na Radio City. Dve minuti sta čez pol osma, poglejmo, kaj je novega v novicah.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Udeleženci tečaja kontrolorjev združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje. Ameriška vojska se je po navedbah iraškega vladnega uradnika v celoti umaknila iz Iraka. Skladateljica Petra Strahovnik bo jutri na Dunaju krstno predstavila svojo novo skladbo Flash, delo bo izvedel ansambel Airborne Extended. Nogometaši Nizozemske, Grčije in Portugalske so v Ligi A, Lige narodov, prišli še do drugih zmag.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro. ZUTP Banko.
1: Tri minute so čez pol osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Ponedeljkovo jutro nadaljujemo z Tame Impala in Genie Dracula. Dobro jutro.

0: Milk and Sugar, John Paul Young, Love is in the air. 20 minut manjka do 8. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 8 stopinj imamo v Mariboru, 8 stopinj tudi Slovenske Konjice, 5 stopinj Murska Sobota, 6 stopinj Ptuj in Celje, 9 stopinj pa v Ljubljani. Prijetno sončno vreme bomo imeli ta teden, danes sončno in do 23 stopinj, jutri in v sredo pa prav tako sončno in do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pred izvozom Maribor center proti Šentilju. Zaradi prometne nesreče nastaja tudi zastoj, zamudo okoli 5 minut. Na Štajerski avtocesti prav tako zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa ostaja zamudo okoli 20 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
3: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
4: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston in dva otroka brezplačno.
5: Gremo v počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!

Magnifico in Tivoli, 9 minut manjka do 8. Dobro jutro. Na Ljubljani pa za vikend niso rezali najstarejše trte, tudi mogoče do Tivolija je dišalo namreč po kavi. V centru Rog je ta vikend potekal festival kave, kjer so kavoljubi prišli na svoj račun, od različnih posebnih kav pa vse do delavnic, predavanj in tekmovanj tudi baristov. Skratka, kava, ki je samo mleko, cuker in gremo naprej, ja, tu ni šla skozi, stvari so vzeli dosti bolj resno. Učili so se tudi, kako voda vpliva na okus kave, kako profesionalci ocenjujejo kavna zrna, no pa tudi, kako narediti tisti fancy srček na kavi, seveda. Festival v Ljubljani organizirajo že od leta 2016, no letos pa so imeli še eno novo dobro pravilo, brez plastičnih in papirnatih kozarčkov. Dobil si keramično skodelico oziroma lahko si tudi prinesel svojo. Tako da so se pametno izognili, da bi se oni matrali s kavo in bi na koncu ta imela okus po kartonu. Kot marsikaj zadnje čase, Kunks so naslednji.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez osmo. Dobro jutro. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predsednik ZDA Donald Trump je od odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu. Je v pogovoru za televizijo Fox News razkril ameriški veleposlanik v Pekingu David Perdue. Močno neurje z obilnim deževjem in močnim vetrom, ki je severno-vzhodni del ZDA zajelo v noči na soboto, je včeraj še naprej povzročilo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Neurje je terjalo tudi smrtno žrtev. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popodneva po krajevnem času. Teniška reprezentanca Evrope je včeraj v Londonu osvojila Leverjev pokal proti selekciji sveta. Številka ena Jannik Sinner zaradi težav s klenom ni zastopal stare celine. Na svetovni lestvici je Italijan še vedno prvi igralec sveta pred Nemcem Aleksandrom Zverevom in Špancem Carlosom Alcarazom, ki je del sezone izpustil zaradi poškodbe. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sončno in 8 stopinj imamo trenutno v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Ptuj 6 stopinj, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes čez cel dan, sončno tudi do konca tedna, danes do 23 stopinj, jutri in v sredo pa do 22 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno promet oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, zaprt prehitevalni pas pa še vedno med Lukovico in Kretino proti Ljubljani. Zastoj od Lukovice proti Ljubljani ostaja na Štajerski avtocesti, zamuda v tem trenutku slabih 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno še opaziš, javi to ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Banko.
1: 4 minute so čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ponedeljek je danes tudi dan sosedov, ampak ne tako negativno začeti. Danes je v bistvu dan dobrih sosedskih odnosov. Čeprav ima lahko v Sloveniji človek hitro, ja, težave s sosedi, dajmo poskusiti danes pozitivno, poskusimo pozabiti na tisto živo mejo na jablano, ki gleda na našo parcelo, pa tudi na tisto motorko v nedeljo zjutraj in poskusimo danes zdravo sosed, kako si. Jutri pa lahko naprej mi nekaj iščemo. NSYNC so otvorili novo uro glasbe, Better Place, 5 minuti čez 8. Dobro jutro.

Calvin Harris in Sam Smith sta bila tole za Promises na Radio City, 8 in 12 minut je, dobro jutro. Čeprav so ponavadi stereotipno za preveč šopinga krive ženske, smo moški zadnje čase podlegli nakupovanju za te kratkotrajne drage hobije, ki nas potem obsedejo za par mesecev. No, tako nekako so začele kriviti in obsojati ženske na družbenih omrežjih svoje drage partnerje in potem objavljajo, kako tisto kolo za 5000 evrov stoji v dnevni sobi. Ja, krivi smo, ni kaj za reči. Kaka ura za 800 evrov za tek, najboljše kolo, da bomo kot Roglič in Pogačar, pa cela garderoba nova za tenis, pa še loparja nimamo, no tako naprej. Ja, ampak stvar naj bi bila precej bolj psihološka. Stvari pač ne kupujemo zaradi predmeta, ampak kupujemo novo verzijo sebe. Kupiš športno opremo in potem si v glavi že olimpijec. Kupiš novo kolo in si naenkrat bolj samozavesten, hitreje, kolesariš in tako naprej. Kupiš drago uro, no, veš kolika je ura, pa veš potem, da ti si pripravljen za nov triatlon. Vedno več smo krivi vsi, tako da nadoknadimo pomanjkanje, ki je nekje druge za nakupi. Zato se je treba vprašati, res to rabiš? In če odgovor ne, zapreš spletno stran, greš na pivo in je ceneje. Me pa zanima, če ti poznaš kakega takega profesionalnega amaterja, bomo temu rekli, javi, kaj si je kupil in kje to zdaj stoji oziroma na kaj zdaj obeša srajce. Bom pa jaz otvoril in priznal, da ja, sam sem kriv vsega naštetega. Hot Chocolate so naslednji You Sexy Thing na Radio City. 13 minute čez 8, dobro jutro.

0: Pink je bila tole z Stupid Girls, 20 minut čez 8, dobro jutro. Poglejmo temperature, v Mariboru še vedno 8 stopinj, Murska Sobota, Celje in Ptuj 7, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri in v sredo ter do 22 stopinj. Na štajerski avtocesti je promet še vedno oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Tudi zastoj tam ostaja, zaprt pa ostaja tudi prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Še ena ovira vas čaka na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoj na štajerski avtocesti pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani, zamudo okoli 20 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Savage Garden, I Want You na Radio City, ura je 8:30, poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro, papež v Lurdo obljubil ukrepanje proti spolnim zlorabam. Trump naj bi Kitajski ponudil prodajo orožja. Pri FISO tudi v novi sezoni ruski in beloruski športniki brez reprezentanc, le z neutralnim statusom. Na vrhu teniške lestvice VTA ni sprememb, Kazahstanka Rybak je naposlal na odprtem prvenstvu ZDA, na prvem mestu že tretji teden zaporedoma.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minuta je čez 8:30, rok te pozdravljam na Radio City, nadaljujemo z muziko Rihanne, naslednja in Only Girl in the World. Dobro jutro!

0: Shania Twain je bila z nami, Thank You Baby, 8 in 42 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Celje in Ptuj 8 stopinj, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 9 stopinj Celzija. Sončno in do 21 stopinj se bo ogrelo danes, jutri in v sredo 6 stopinjo več, v četrtek pa nekaj več oblakov in do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste, na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno promet oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju ter zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče med Lukovico in Kretino proti Ljubljani. Še ena ovira na Štajerski avtocesti vas čaka med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, tam je zaprt en vozni pas, zastoj od Lukovice proti Ljubljani pa ostaja zamudo okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim. Če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Odkud ime krompirjeve?
5: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
6: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
8: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

Bebop so bili z nami, moje sonce na Radio City za današnje lepo sonce. Če iščeš idejo za malo drugačen izlet, imam danes nekaj za vse ljubitelje skrivnosti. V Bosni in Hercegovini, blizu mesta Zavidoviči, namreč najdeš ogromne kamnite krogle. Nekatere so majhne, druge pa tehtajo več ton. Največ pozornosti je dobila tista pri vasi Podobravlje, ki je videti, kot da jo nekdo nalašč pustil sredi gozda. No in vprašanje, s katerim tudi prodajajo to atrakcijo, kdo jih je naredil. Zdaj ena teorija pravi, davno pozabljena civilizacija, druga, ki je precej bolj dolgočasna, ampak znanstveno bolj verjetna, pa pravi, da narava. Dolgotrajni geološki procesi lahko ustvarijo takšne zoblene tvorbe, erozija pa potem naredi svoje. Ampak saj veš, kaj je bolj zabavno? Narava ali pa, če so to naredili ljudje pred tisočletji in to s pomočjo vesolcev. Čeprav sem pogledal te krogle in meni so premalo zaobljene, premalo lepe, da bi jih naredili neki vesolci, mogoče razen, če so bili kakšna zastarela verzija. No. Na območju je sicer danes tudi celo park z imenom Kamene kugle, kjer naj bi bilo 23 oziroma 24 takšnih atraktivnih krogel. Torej, če greste v Bosno, da lahko Bureko in Čevapčičem dodate še sumljive okrogle kamne.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez deveto. Dobro jutro. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so včeraj uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodogospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili. Cene nafte so se vnovič zvišale. ZDA so namreč zavrnile iransko pobudo za začasno premirje in za odprtje hormuške ožine. To pa je povečalo skrbi glede rasti inflacije, poročajo tuje tiskovne agencije. Francoski skrajno desni nacionalni zbor je na včerajšnjih posrednih volitvah v senat skupaj zavezniško unijo desnice za republikom presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem delu parlamenta. Mednarodna smučarska zveza FIS je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmujejo v novi sezoni. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav, športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FIS-a za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature 10 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Murski Soboti, 9 stopinj na Ptuju in v Ljubljani, 12 stopinj Slovenske Konjice, 8 stopinj pa v Celju. Sončno bomo imeli danes, do 21 stopinj se bo ogrilo čez dan, sončno tudi jutri in v sredo, ko bo stopinjo več, v četrtek pa nekaj več oblakov in do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste. Previdno še vedno na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče je promet oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, zaprt pa še vedno prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zaprt tudi še vedno vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zastoji od Lukovice proti Ljubljani pa ostajajo zamudo okoli 10 minut. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javite še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 4 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Danes smo dobili lep sončen jesenski dan, no ob dnevo dobrih sosedov pa je danes tudi dan spi pivo. No in če boš res poskusil popraviti odnos s sosedom, je ponovadi za pivom dosti lažje, je pa vseeno lahko tudi že malo preveč stresa za začetek tedna. No, na Cityju smo brez stresa, imamo pa veliko glasbe, kot recimo tale Ale Farben, James Carter in Vargen, Wanna Dance. Dobro jutro!

0: baby, I'm a fireball.
1: Pitbull in John Ryan, Fireball na Radio City. Prejšnji teden smo govorili z gospodom Razorškom iz VUP-a, povedal nam je, kaj vse lahko najdemo pri njih in tudi, da VUP danes še zdaleč ni več samo trampolinski park. V zadnjih letih so svojo ponudbo razširili na karting, bowling, sobe pobega, VR laser tag, glow golf in še marsikaj. Skratka, na prostor za zabavo in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Glavno sporočilo pogovora pa je definitivno bilo, da si moramo vzeti čas za druženje in zabavo. Vse to je lepo povzeto v njihovem novem sloganu Naj bo življenje zabavno. No, danes pa ste prišli na vrsto vi. Lahko osvojite namreč bon za VUP center v vrednosti 20 evrov. 5 najhitrejših se bo šlo zabavati z nami. No, zdaj pa nagradno vprašanje, kakšen je novi VUP slogan? Odgovore pošljite na SMS na 041-211-211 in prvih 5 bo dobilo VUP bon za 20 evrov. Pa hitro tipkanje.

0: thing. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing na Radio City, 9:21 minut je. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 10 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, 9 stopinj na Ptuju, 12 stopinj v Slovenskih Konicah, 8 stopinj pa v Celju. Sončno in do 21 stopinj bomo imeli danes, jutri in v sredo do 22 stopinj, v četrtek pa nekaj več oblakov in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, na Podravski avtocesti pred počivališčem Dravsko polje v smeri Maribora predmet na vozišču ovira promet, na Štajerski avtocesti pa še vedno zastoj med priključkom Krtina in Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 11 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
3: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
4: Več informacij na www.fontana.si.
1: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Running na Radio City, 2 minuti sta čez pol deseto, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Stavka v Zagrebu ustavila javni prevoz. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nenapovedano obiskal Združene arabske emirate. Cene nafte so se ponovno zvišale za dobra 2%. Prišli so tudi v novi sezoni ruski in beloruski športniki le z neutralnim statusom.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 3 minute so čez pol desento, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo. Country senzacija Ila Langley je naslednja z Bihar.

0: Holly Valens, Kiss Kiss na Radio City. Poglejmo temperature, 13 stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 12 stopinj v Murski Soboti, 10 stopinj pa na Ptuju, v Celju in v Ljubljani. Sončno bomo imeli danes, do 21 stopinj se bo ogrelo, jutri in v sredo do 22 stopinj in prav tako sončno, v četrtek pa kak oblak več in do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Podravski avtocesti pred počivališčem Dravsko polje v smeri Maribora predmet na vozišču še vedno ovira promet. Na Štajerski avtocesti pa zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane ostaja zamudo okoli 5 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si. Lucky Kiddo.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
6: City.

0: Six-pack čukur.
1: Pa stari, ne me pasat.
0: Kopalnico ima 9 in 48 minut je.
2: City ima novo pesem.
0: Čas za novo na Cityju. Miley Cyrus danes na vrsti z njenim novim singlom Let's Get Married. Pesem je nastala precej spontano, ko je Miley z ekipo ustvarjala glasbo za svoj novi album Something Beautiful. Miley pa je pri nastajanju albuma veliko bolj sodelovala pri produkciji in pisanju kot v svojih zgodnejših pop obdobjih, zato je tudi ta skladba precej bolj osebna. No, prisluhnimo, kako osebna res je. Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez deseto. Dobar dan. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten pa je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, za Zagrebčane napovedujejo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je nenapovedano obiskal Združene arabske emirate, kjer se je sestal s predsednikom šejkom Mohamedom bin Zayedom al-Nanjahom, so v nedeljo poročali izraelski mediji. Cene nafte so se ponovno zvišale, ZDA so zavrnile iransko ponudbo za začasno premirje in za odprtje hormuške ožine, to pa je povečalo skrbi glede rasti inflacije, poročajo tuje tiskovne agencije. Po nogometnem slovesu Domžal v začetku leta se poslavlja že drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš, nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo trenutne temperature, 14 stopinj imamo v Mariboru, 14 stopinj tudi v Murski Soboti, 12 stopinj na Ptuju, 15 stopinj v Slovenskih Konicah, 11 stopinj pa v Celju in v Ljubljani. Sončno bomo imeli danes, do 21 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri in v sredo, do 22 stopinj bomo imeli, v četrtek pa potem lahko pričakujemo nekaj več oblakov in do 21 stopinj Celzija. Preverimo še ceste na Podravski avtocesti pred počivališčem Dravsko polje v smeri Maribora, predmet na vozišču še vedno ovira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti pa ostaja od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku slabih 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne, z Rokom.
1: 4 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten jesenski ponedeljek smo dobili danes vse, kar glede na vremena. Zdaj, če imaš pa v službi malo več dela, pa ja, muzika na glas, pa bomo pozabili skupaj.

0: slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Daj, Romeo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor.
6: Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta manjka do 11. Čas je za novice. Dobar dan. Na vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, so se odzvali tudi gasilci, taborniki in druge nevladne organizacije. Poslance pozivajo k ohranitvi sklada za razvoj nevladnih organizacij in tekočih pogodb, ministrstvo pa zagotavlja, da bodo slednje izvedene. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije danes predsedniške dožnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić. Sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršilka dožnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. V ZDA sta včeraj prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska, so sporočili iz živalskega vrta v Atlanti, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika v Beli hiši. Na podelitvi MTV Video Music Awards sta največkrat slavili Madonna in Taylor Swift. Zvezdnica Madonna je postala izvajalka leta, Taylor Swift, ki je med drugim prejela nagrado za videospot skladbe The Fate of Ophelia, pa je tako postala najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Pred tem si je z Beyoncé delila 30 osvojenih nagrad. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Preverimo temperature. Maribor, Murska Sobota, Celje in Ptuj 17 stopinj, Slovenske Konjice 18, v Ljubljani pa 14 stopinj Celzija. Sončno in do 22 stopinj bomo imeli danes, podobno vreme tudi jutri in v sredo, v četrtek nekaj več oblakov, v petek pa se bo ponovno zjasnilo. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti pred vozom Celje vzhod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211. Napiši ali pokliči na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez 11. Rok te pozdravljam na Radio City. Upam, da imaš lep jesenski ponedeljek. Nas pa čaka nova ura glasbe. Purple Disco Machine. As this so prvi, Beat of Your Heart.

0: slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop!

0: Narodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Si

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta manjka do 12. Dobar dan. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice unije, je danes za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eler. Kot so sporočili, bo 6-letni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, je država matične družbe, uprava matične družbe Geni odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasnega direktorja družbe Geni Sonce. Med Iranom in ZDA niso načrtovani nobeni novi pogovori ob sklicevanju na vire blizu iranske delegacije, danes poročajo iranski mediji. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem po poročanju ameriških medijev nakazal, da že kmalo pričakuje nadaljevanje pogovorov s Teheranom za sklenitev dogovora, ki bi omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine. Andrej Grmek je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v Speedwayu. Na ovalu v Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota, Celje in Ptuj 20 stopinj, Slovenske Konjice 19, v Ljubljani pa 17 stopinj Celzija. Sončno danes in do 22 stopinj bomo imeli. Podobno vreme tudi jutri in v sredo, v četrtek nekaj več oblakov, v petek pa ponovno sončno vreme. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjaku po smeri Ljubljane ostaja kratek zastoj. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Dobra minuta je čez 12. Rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten začetek tedna ti želim. Mi pa nadaljujemo z glasbom. Ava Max je naslednja in Million Dollar Baby.

0: živo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City.

0: Za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnost.

0: ogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 13. Dobar dan. Nekdanja smučarka, zdaj državna sekretarka Katja Koren je danes v zapisu na družbenem omrežju Facebook potrdila, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor. Ni pa navedla, ali bo nastopila kot kandidatka SDS, Demokratov in NSI, kot se je napovedovalo. Madžarski parlament je danes izglasoval, da se premierju Petru Madžaru odvzame imuniteta. K temu jih je pozval tudi sam Madžar s pojasnilom, da se bo lahko branil pred poskusom politične diskreditacije. Poslanci so danes imuniteto odzeli tudi nekdanjima ministroma v vladi Viktorja Orbana. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, bencina pa na 1,99 evra. Po nogometnem koncu Domžal v začetku leta se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš, nogometno društvo Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel v stečajni postopek tudi klub, je objavljeno na spletni strani Ajpesa. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo trenutne temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 22 stopinj, Slovenske Konjice in Celje 21, v Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli kot danes tudi jutri in v sredo, do 22 stopinj se bo ogrelo, v četrtek nekaj več oblakov, v petek pa ponovno sončno. Na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, javi še to ostalim na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Novo uro glasbe bomo otvorili z angleškim dvojcem Joel Corey in Tom Grennan za singlom iz leta 2021 Lionheart.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje. City.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Back to school pri LuckyKido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKido.si.
5: Lucky Kido.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve. Dober dan. Nekdanja smučarka, zdaj državna sekretarka Katja Koren, je danes v zapisu na družbenem omrežju Facebook potrdila, da bo na letošnjih volitvah kandidirala za županjo mestne občine Maribor. Papež je danes v francoskem mestu Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je med tem opozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik ZDA Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej na mesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Število domen pod .si je prejšnji teden tako preseglo število 200 tisoč. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo gostili Severno Makedonijo, ta je konec tedna doma proti Švici izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo izboljšati vtis in upisati zmago. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo temperature: Maribor, Ljubljana in Slovenske Konjice 22, Murska Sobota, Ptuj in Celje pa 23 stopinj. Sončno bomo imeli tudi jutri in v sredo okoli 22 stopinj čez dan, v četrtek potem nekaj več oblakov, v petek pa se bo ponovno zjasnilo. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjaku po smeri Maribora zastoj ostaja zamuda okoli 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
2: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Odkud ime krompirjeve?
4: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
5: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
2: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeva počitnica!
2: Le 40 minut iz Maribora.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
1: Pijeva počitnica!
0: Le 40 minut iz Maribora.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
2: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
3: Več informacij na www.fontana.si.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: City.

0: starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
1: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
2: In namesto šole je zabava! Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
3: Krompirjeve počitnice!
2: Le 40 minut iz Maribora.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Up, up. Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Poznanje na erudijo. Praktična znanja, fleksibilno.
5: Tukaj smo!
6: Up, up. Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Poznanje na erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipo Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: City.

0: več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-1227. Ponavljam, 02-250-1227. S očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
3: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
4: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
5: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. City.

0: šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lakikido.
1: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.
3: In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: City.

Lego.